اس من نے کیگت کہیں نہ جائے جے کو کہے پچھے پچھتائے کاغد قلم نہ لکھن ہار منے کا بہ کرن وچار ویسا نام نرنجن ہوئے جے کو من جانے من کوئی منے سرت ہوئے من بدھ منے سگل پبن کی سد منے موہ چوٹا نہ کھائے منے جم کے ساتھ نہ جائے ایسا نام نرنجن ہوئے جے کو من جانے من کو منے مارگ ٹھاک نہ پائے منے پت سے پرگڑ جائے منے مگ نہ چلے پنت منے ترم سیتی سنبند ایسا نام نرنجن ہوئے جے کو من جانے من کوئی منے پاوہ موک دوار منے پروار ایسا دار منے ترہ تاری گر سکھ منے نان پوہ نہ پیکھو ایسا نام نرنجن ہوئے جے کو من جانے من کوئے جے کو من جانے من کوئے پنچ پروان پنچ پردان پنچے پاوے درگ من پنچے سبھ ہے درا جان پنچا کا گر ایک دھیان جے کو کہے کرے وچار کرتے کہ کرنے نہ سماؤ اور تول ترم دیا کا پوت سنتوک تھاپ رکھیا جنسوت جے کو بجائے ہووے سچیار تبلے اوپر کیتا پہار تر ترتی ہور پرائے ہور ہور تستے پہار تلے کبن جور جی جا ترنگا کے نال سب نہ لکھیا بڑی کلام میں لکھا لکھ جانے کوئی لکھا لکھیا کیتا ہوئے کیتا تان سوالے ہو روپ کے تیدات جانے کون کوت کیتا پسا ہوئے کو کباؤ تے ستے ہوئے لکھ دریاؤ قدرت کون کہا وی چار واریاں نہ جاوا ایک وار جو تت پاوے سائی پلی کا

کریم میرے آقا کہ پاک بھی عیب ہے کہ غیب الغیب ہے کہ اب گناہ شاہ شاہ کارن کنند ہے کہ روجی دے ہند ہے کہ راج کریم ہے کہ کرم کریم ہے کہ سربنگلی ہے کہ سربنگلی ہے کہ سروتر مانی ہے کہ سروتر دانی ہے کہ سروتر گاؤن ہے کہ سروتر پاؤن ہے کہ سروتر دیس ہے کہ سروتر پیسا ہے کہ سروتر راج ہے کہ سروتر ساج ہے کہ سروتر دین ہے کہ سروتر لین ہے کہ سروتر جا کہ سروتر پا ہو کہ سروتر دیس ہے کہ سروتر پیسا ہے کہ سروتر کال ہے کہ سروتر پال ہے کہ سروتر ہنتا کہ سروتر گنتا کہ سروتر پیکھی کہ سروتر پیکھی کہ سروتر کاج ہے کہ سروتر راج ہے کہ سروتر سوکھ ہے کہ سروتر پوکھ ہے کہ سروتر تران ہے کہ سروتر پران ہے کہ سروتر دیس ہے کہ سروتر پیسا ہے کہ سروتر مانی ہے سدیو پردانی ہے کہ سروتر جاپی ہے کہ سروتر تاپی ہے کہ سروتر پہنا ہے کہ سروتر مان ہے کہ سروتر اندر ہے کہ سروتر چندر ہے کہ سربن کلیمے کے پرم فہیم ہے کہ عقل علام ہے کہ صاحب کلام ہے کہ حسن الوجو ہے تمام الرجوع ہے ہمیں سلسلام ہے صدیقت مدہ غنیم الشکست ہے غریب الپرست ہے بلند المکان ہے جمین الجمان ہے تمید التمام ہے رسول ندان ہے حریف العجی میرے یا ایک یقین ہے انیک الترنگ ہیں اپید ہے اپنگ ہے اجی جل نواز ہیں غنیم الخراج ہیں رکت سروپ ہے درمکت بے پہوت ہے پربکت پربا ہے سجکت سودا ہے سدیون سروپ ہے امبیدی انوپ ہے سمست پراج ہے کہ سدا سرو سمست پراج ہے سدا سرو ساج ہے سمست السلام ہے سدیو الاقام ہے نرباد سروپ ہے آغاز ہے انوپ ہے اونگاد روپ ہے اناج سروپ ہے اننگی انامے ترپنگی ترکامے تربرگم تربادے اگنجے اگادے سپنگ سرب بھاگے سربا انوراگ ہے ترپوتا سروپ ہے شج ہے اشوت ہے کہ نرکم پرناس ہے پرتھی الپرواس ہے نرکت پرواہ ہے سدیو سدا ہے بےپوت سروپ ہے پرجوکت انوپ ہے نرکت سدا ہے بےپوت پرواہ ہے آنیوک سروپ ہے پرجوکت انوپ ہے